ležim pod trbuški, u rizle duvan, motam zapali, na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se, na nate ne mislim. Mjesec tvojih

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije mogao od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja

Dobro jutro, Dolino Neretve, dobro jutro, dragi slušatelji. Jeste se naspavali, jeste se razbudili, jeste li nam dobro? Ponedjeljak je tu, evo, novi radni tjedan je pred nama, a po ovome što vidim vanka, čini se da ste već svi u nekoj žurbi, ali polako, nema potrebe odmah od ranog jutra jurit, dozvolite sebi i malo lagani ritam. Dobru kavu, koju lijepu pjesmu ima ih ovdje kod nas na Delti. A evo, ovaj ponedjeljak nam nekako lakše pada, kad znamo da se Domagojev štit vratio u našu dolinu. Tema je to o kojoj se priča, a sigurni smo još će se dugo pričat. Pa zato ovim putem još jednom od srca čestitamo velikim pobjednicima udruzi Lađara Crni put i gustarima iz Komina. Bravo momci, evo, nemam što drugo reći, a čestitke idu i našim ostalim ekipama koje su ove godine pokazale što znači veslat, borit se, ostavit srce na Neretvi, Bačini i Svetom Iliji. Ove godine smo, mogli bi bar tako reći, baš dominirali tim prvim mjestima. Pa zato nek nam ova pobjednička energija bude dobar početak tjedna. Ostanite nam i vi dobro raspoloženo i uz Deltu, jer tek smo krenuli.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Jutro uz Deltu.

0: Vrućine ne planiraju popustiti. Danas idemo ponovno do 37, a evo trenutno imamo 25 stupnjeva. Pretežno je sunčano, vjetar slab jugozapadni, a biometeorološke prilike u cijeloj zemlji ponovno će obilježiti toplinski val koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, zaštititi kožu, oči od UV zračenja, evo sve već znate na pamet. Tek tamo za vikend, krajem tjedna najavljuju nešto ugodnije temperature od ovih paklenih vrućina, znači imamo još nekoliko dana baš onog pravog ljetnog prženja, a onda bi nam valjda trebalo malo laknuti. A ako već mora biti vruće, bar nek bude vruće uz dobru glazbu. Nastavljamo dalje na Delti.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ministarstvo prometa najavilo izvanredni inspekcijski nadzor HŽ-a nakon sudara vlakova i novog incidenta u Škrljevu. Od sutra niže cijene goriva. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja. Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobro vam jutro. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je izvanredni inspekcijski nadzor HŽ Carga i HŽ Infrastrukture zbog sudara vlakova u Križevcima u subotu te incidenta u Škriljevu dan ranije. I dok se još istražuje uzrok sudara vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 osoba, jučer nešto iza 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Zagreba. Radnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. A prema informacijama iz HŽ-a, danas bi trebala biti ponovno puštena u promet pruga između Gradeca i Svetoga Ivana Žabnog, gdje je u subotu došlo do sudara vlakova. Za sad nije službeno poznat uzrok sudara, a u istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća. Među 25 ozlijeđenih putnika i dvojica su strojovođa i kondukter. Šest je osoba teže ozlijeđeno, ali nitko nije u životnoj opasnosti. I dok je u jučerašnjem incidentu sigurnosni sustav funkcionirao, nije jasno zašto je zakazao u Križevcima. Državni tajnik u resornom ministarstvu Žarko Tušek.
2: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je smanjenje cijena goriva, ali da će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici promijeniti metodologiju određivanja cijena goriva, pa će od sad reagirati na tjednoj umjesto na dvotjednoj bazi.
3: Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Media servis. Vijesti.
1: I dok građani Gospića traže odgovornosti i ostavke zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković u subotu je rekla da vlada u inozemstvu traži tvrtku koja će zbrinuti otpad i rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave. O svemu se oglasio premijer Andrej Plenković.
3: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva. To je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
1: Premijer je rekao i da će odgovornost utvrditi DORH, a na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koji je dovozio otpad, kaže.
3: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi. DORH to radi na način kako radi. Radi naravno sukladno Zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka. Kogod je tu bio uključen će odgovarati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ovaj tjedan nastavlja se toplonski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narandžastim meteoalarmom. Ostatak zemlje je u žutom.
0: Media servis. Vijesti.
1: Tina Radanović pobjednik je ovogodišnje Sinjske alke, 45-godišnja koja je ovo treća osvojena alka, a ukupno je u pripetavanju ove godine sudjelovalo 7 alkara. Radanović je skupio 12 punata te je triput pogodio u sridu, a uz brojne gosti iz Hrvatske inozemstva u Sinju je bio i cijeli državni vrh.
0: Sport.
4: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti uz Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio je Ante Domazec, 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
5: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
4: Igrač Vito Lokas.
6: Ništa manje nismo ni očekivali, realno.
4: Do bronce je došla Srbija pobjedom protiv SAD-a. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Sjajan je to rezultat za 18-godišnju Barbić koja je prošle godine u Tamperu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu ovo sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Splićani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Vodio je Hajduk 2-1 nakon gola Livaje u 84. minuti, ali u 95. za 2-2 zabija Ahmeti, strateg Splićana Gonzalo Garcia. Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo, nego da se povlačimo, prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola. U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slavena Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokomotiva imaju maksimalnih 6 bodova. Dinamo i Rijeka su na 3 boda uz utakmicu manje. Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven Belupo, Rudeš i Gorica na nuli. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

Dobro jutro uz Deltu. Ljetno kino Pobjeda Metković nastavlja s filmskim projekcijama večeras početkom u 20:30. Na rasporedu je akcijsko-avanturistički film Spider-Man Novo doba. Nakon velikog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka, novi nastavak donosi potpuno novo poglavlje u životu Petera Parkera, junaka iza maske Spider-mana. Znam da s nama ima ljubitelja Marvelovih junaka, pa onda nemojte propustiti večerašnji film, dakle Ljetno kino Pobjeda u 20:30.

0: Rumba i Stella Rade točno u 8. Pojačan je promet na gradskim cestama, ima i većeg broja biciklista, motociklista, vozači polako, strpljivo, oprezno. Ostatak zemlje je u znaku gužvi i kolona, posebno pred naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Skupilo se i nekoliko izvanrednih prometnih situacija, pa pratite aktualne prometne informacije ako planirate dalje. I ako imate što javiti ovdje lokalno da olakšamo drugima, tu smo za vas.
1: Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz. Kad ugledam...

27 stupnjeva trenutno, danas idemo do 37, bit će vruće. Večeras u 21 sat će se održati zadnja ljetna plesna radionica koju organizira Dado Čokolado. Već kraj i ovo nam može pokazati kako brzo vrijeme prolazi. Uglavnom, potrudite se onda doći u što većem broju, i veliki i mali, zaplesati i tako obilježiti još jednu godinu svih ritmova na Trgu kralja Tomislava. Sutra je na programu još jedan događaj ovogodišnjeg festivala Skala. Na pozornici u ulici Petra Svačića u vrtu pored Barbirovi Skala s početkom u 20:30 bit će izveden kabare Čaje život Vengo, inspiriran pjesmama, reportažama i prozom Momčila Popadića. Predstava donosi priču satkanu od Popadićevih tekstova i pjesama koje su obilježile domaću glazbu i književnu scenu. Među njima su nam i dobro poznati naslovi Čuješ li me, jel te drago, Ne budi me mati, Reci mi tiho tiho, Adio kumpanji, Oprosti mi pape i Skitnica. Pa evo, provedite jednu ugodnu ljetnu večer uz ovaj kazališno glazbeni program. Ulaz je naravno slobodan za sve. I onda 12. kolovoza u 20:30 na ljetnoj sceni GKS-a Metkovsko amatersko kazalište izvest će predstavu Testament.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ribola, više energije, više hrskavosti. Hel energetsko piće 250 ml 89 centi. Chio Chippy Chips 120 grama 1 euro 89. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Ljeto na Delti.

0: casa.
1: Media Servis y Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump je u intervju za Axios, kada je riječ o Iranu, poručio da će se sve riješiti jer uvijek se riješi, te da se sada umjesto na oružje oslanja na pomorsku blokadu Irana. Iran s druge strane poručuje da će Hormuški tjesnac otvoriti tek kad Amerika ukine blokadu i povuče vojsku iz regije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirao je pregovore sa SAD-om. Trenutačno ne vodimo nikakve pregovore sa Sjedinjenim državama. Da, poruke se razmjenjuju putem posrednika, to nisu pregovori, već razmjena poruka. Posrednici dalje nastoje stvoriti uvjete za nastavak pregovora. S naše gledišta, sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknade štetu nastalu zbog tih kršenja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora. A ograničene mogućnosti prolaska komercijalnih brodova, a kroz tjesnace i neizvjesnost pregovora dviju strana opet diže cijene nafte. Brent se popeo na iznad $84 po barelu u ponedjeljak. U isto vrijeme, prema najavama premijera Andreja Plenkovića, cijene goriva u Hrvatskoj padaju. Vlada će na današnjoj sjednici promijeniti metodologiju izračuna cijene goriva, koje će se od sad donositi na tjednoj bazi. Nove cijene vrijedit će od utorka.
3: Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta u Zagrebu. Izabranici Brune Sabionija u finalu su s 10-7 nadigrali Španjolsku. Ante Domazet je postigao 3 pogotka za Hrvatsku, te je bio igrač finalne utakmice. Hrvatskoj su pomogle pune tribine u Zagrebu na bazenu Mladosti u Savu, a toga je svjestan i izbornik.
4: Predivno, pune tribine svi navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
2: Toliko vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 8:41, dobro vam jutro. U Opuzenu su se prošlog vikenda održale 33. melodije Hrvatskog juga, festivala posvećenog dalmatinskoj pjesmi i glazbenom izričaju. Grand Prix osvojila je grupa Nevera za pjesmu Nigdi mira nema, dok je nagradu za najbolji aranžman za istu pjesmu dobio Elvis Stanić. Publika je prvo mjesto dodijelila Nikoli Pavičinu za pjesmu Dalmacio Mati, druga nagrada publike pripala je Neveni Ereš Gnječ za pjesmu Mladi ribar, stari prosjak, a treća Klapi Delta za pjesmu Ja sam vam odrasta. Iako su na opuzensku pozornicu stupili kao debitanti svojom duboko emotivnom i sugestivnom izvedbom pjesme Ja sam vam odrasta, osvojili su srca prisutnih i zasluženo ponijeli treću nagradu publike. Priznanje je to koje uvijek ima najposebniju težinu. Idemo mi poslušati Klapu Delta u nastavku, pa ćemo još malo o nagrađenima.
1: Jutro uz Deltu.

iznenađujuća. Treća nagrada publike za našu klapu Delta, a melodije Hrvatskog juga donijele su još pobjednika. Žiri je prvom nagradom nagradio Nenu Papića za pjesmu Čaj čovjek. Drugu nagradu dobila je klapa Peristil za Šapnioj more, dok je treća pripala Antoneli Malis za pjesmu Dalmacijo zlatna. Nagradu za najbolje stihove osvojio je Boris Oštrić za pjesmu Konoba, koju izvode Boris Oštrić i klapa Sol. Za najbolji scenski nastup nagrađen je trio Gušt za pjesmu Šta mi triba, dok je nagradu za najboljeg debitanta osvojila klapa Drniš s pjesmom Još te ljubim bilo. Nagrada Vinko Coce za skladbu pisanu u dalmatinskom izričaju pripala je Zoranu Bebiću Bebi za pjesmu Oprosti mi more. Nevena Ereš Gnječ osvojila je i nagradu za najbolju vokalnu izvedbu, također za pjesmu Mladi ribar, stari prosjak. I ovdje ćemo se zaustaviti, zasvirati, pa nam ostaje još pokoja nagrada, sve ćemo ih spomenuti naravno.

0: Boris Oštrić, Goli Bos, na prošloj Melodijama Juga nastupio je ovom pjesmom, a kako sam ranije spomenula i ove godine je sudjelovao i pokupio nagradu. Ima ih još i tu još malo, nagradu za najbolji duet dobili su Nenad Vetma i Miomir Miško Vubalo za pjesmu Sveti Jure Biokovski. Posebne nagrade festivalskog savjeta pripale su Frani Vugdeli za pjesmu Dalmacio, Marijanu Zgoncu i Klapi Galeb za Da mi nije pisme i gitare, te izvođaču Koleu za pjesmu Škatula. Posebne nagrade direktora festivala dobili su Ibrica Jusić za pjesmu Ajme meni gospon Ibrica i Boris Nemec za Cvit što samo zame cvita. Nagrade turističke zajednice pripala je Peru Panjkoviću i Stjepanu Jeršeku Štefu za pjesmu Dalmacija Slavonija, dva imena najmilija. Čestitamo svim dobitnicima nagrada, svima koji su sudjelovali i čekamo evo opet do godine novi festival Melodija Hrvatskog juga, nove skladbe, nove pjesme i nova iskustva.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, batakara batak perutnina kilogram 4,95, paladin sire damiri gauda kilogram 10,45, domaća suha panceta kilogram 18 maraka 95, maslinovo ulje baso litra 8,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,75, laško pivo limenka pola litre 4 komada 3 marke 95, suncokret ulje tomiko litra 3,15, mlijeko mig litra 2,8, marku 15, lubenice kilogram 50 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Jutro uz Deltu.

0: Okruglo 30 stupnjeva, a tek je prošlo 9, ali dobro, izdržavali smo i gore, izdržat ćemo i ovo valjda. Dubrovačko-neretvanska županija nastavlja i ove godine s potporom obiteljima s četvero i više djece. Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći, a iznos ovisi o broju djece za koju obitelj ostvaruje doplatak, ali i o tome prima li obitelj dodatnu pomoć od grada ili općine u kojoj živi. Tako potpore iznose od 300 pa sve do 700 eura. A ako ste roditelji i ostvarujete doplatak za četvero ili više djece, provjerite ispunjavate li uvjete za ovu županijsku potporu. Obrazac za prijavu kao i sve detalje i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. I samo podsjetnik na rok prijave i predaja dokumentacije otvorene su do 21. kolovoza.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata Jura Shop. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Γιατσέστη. Media Service ή Radio Delta. Γιατσέστη.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka, jer kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
2: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
1: Iran je objavio uvjete čije ispunjenje traži za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Jedan od njih je isplata naknade za ratnu štetu. Iranski šef sigurnosti Mohammad Bagher Zolgadr rekao je da popis zahtjeva uključuje i prekid rata i agresije protiv Irana i njegovih saveznika u Libanonu, Palestini, Jemenu i Iraku. Teheran zahtjeva i ukidanje američke pomorske blokade Irana, ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine, prenosi agencija TASNIM. Šef iranske diplomacije Abbas Araghchi je govorio o pregovorima s Omanom oko upravljanja tjesnacem i poručio da se približavaju završnoj fazi dogovora. S druge strane, iz iranske revolucionarne garde su poručili da ponovno otvaranje Hormuza nema nikakve veze s pregovorima Irana i Omana, nego je tvrde neprijatelj prisiljen prihvatiti iranske uvjete. Toliko uvjeti.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle

0: 9:41, idemo mi malo prođirati kroz vrijeme. Danas je 10. kolovoza, a na današnji dan 1793. godine za javnost je otvoren Louvre u Parizu, jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu. Datum je izabran simbolično kako bi se obilježila prva godišnjica pada monarhije. Građani su tada prvi put ušli u zgradu i vidjeli izložena djela. Zanimljivo je da je 3 dana u tjednu ulaz u muzej bio besplatan i izvorno je imao samo 537 slika i 184 umjetnička predmeta, ali kasnije se veličina kolekcije uvelike povećala. Danas Louvre posjeduje oko 35.000 predmeta, doduše nešto manje nakon ove nedavne pljačke, ali eto. Jedna neobična stvar se dogodila 10. kolovoza 2003. godine. Odradilo se prvo vjenčanje iz svemira. Vjenčanje je obavljeno tako da je astronaut bio na međunarodnoj svemirskoj postaji dok je mladenka bila u Teksasu. Inače, teksaški ženidbeni zakoni dopuštaju vjenčanje pri kojem jedna strana odsutna pod uvjetom da se priloži uvjerenje u kojem se objašnjava razlog za izostanak. Pa evo, reći da vam je budući muž van zemlje je sasvim dovoljno dobro objašnjenje. Imendan danas slave Lovro, Lovre, Lovorka. Vama želimo naravno sve najljepše, kao i svim ostalim slušateljima koji god razlog slavlja vi danas imali.
1: Ljeto na Delti.

0: sila, više energije, više hrskavosti. Hel energetsko piće 250 ml 89 centi. Chio Chippy Chips 120 grama 1 euro 89. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće

0: Nina Badrić je zatvorila naše jutro, točno je 10 sati, dobar dan svima uz Deltu. Na 33 smo stupnja, već je, moglo bi se reći, nepodnošljivo vruće, a čekaju nas još 4 više stupnja do maksimalne dnevne temperature. Čuvajte se, držite se hlada, klime i ostanite i dalje s nama uz najbolju glazbu. Mi još uvijek pokušavamo pronaći vlasnika izgubljene crne torbice ili vlasnicu koja se kači oko pasa. Podsjetit ću vas, evo, prošlo je već par dana, vrijedi pokušat. Dakle, pored graničnog prijelaza Gabela Polje, odnosno željezničke pruge, pronađena je spomenuta crna torbica s ključevima i raznim privjescima, pa ako se netko sekira i traži već nekoliko dana, možemo riješiti vaše muke. Javite nam se, a mi ćemo vas proslijediti do osobe koja ih je pronašla.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Prije ili kasnije se pojavi Silente s novom pjesmom i evo ih baš sad s upravo tim nazivom, prije ili kasnije. Kako ljepše počet novi tjedan nego uz njih. Dakle, Ben Silente objavio je novi single Prije ili kasnije, sedmu pjesmu s nadolazećeg albuma. Riječ je o predzadnjem singlu prije izlaska petog albuma Silentea koji je planiran za kraj godine. Glazbu i aranžman za Prije ili kasnije potpisuje Tibor, dok je za tekst zaslužan Sanin Kara Mehmedović, produkciju i mastering potpisuju Filip Vidović i Super Flip. Kaže Silente ovako: osjećamo se sjajno i uzbuđeno zbog novog albuma, publika dolazi u sve većem broju i jako smo zahvalni svima koji podržavaju naš rad. Ovo ljeto imamo puno posla i jedva čekamo raditi još više i iduće godine. A mi i uvijek jedva čekamo njihovu novu pjesmu, pa evo slušamo Prije ili kasnije.
0: Nova pjesma.

0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobar dan. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je izvanredni inspekcijski nadzor HŽ Carga i HŽ Infrastrukture zbog sudara vlakova u Križevcima u subotu te incidenta u Škriljevu dan nakon i dok se još istražuje uzrok sudara vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 osoba. Jučer se teretni vlak nije zaustavio na crvenom svjetlu, a zbog sudara i dalje zbog sanacije za željeznički promet zatvorena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se radi na uklanjanju putničkog vlaka koji je sudjelovao u sudaru. Ovogodišnju 311. alku osvojio je 45-godišnji kriminalist Tino Radanović. Radanović je ovo treća osvojena alka. U pripetavanju je sudjelovalo 7 alkara, a iako je Radanović skupio 12 punata te je triput pogodio u sridu, bilo je neizvjesno do samoga kraja. U Sinju je bio i predsjednik Zoran Milanović koji je pobjedniku uručio sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom te mu čestitao na pobjedi.
1: Držanje je sve i konju i čovjeku. Alka mora biti samo lipa, lipša i najlipša. U njoj se moraju vidjeti odgoj, junaštvo, tradicija i poštenje i radost. Alka mora biti radost. Radujemo se dakle i sretno dogodine.
0: Nogometaši Hajduka doživjeli su novo razočarenje u domaćem prvenstvu. Nakon uvodnog poraza kod Varaždina, Splićani su sada na poljudu s Istrom upisali remi 2-2. Nezadovoljan je bio strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobjediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
0: Toliko vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: voljela bi to i Jakov Jezinović u 10.40. Budući da nam vrijeme ovako brzo leti, ako bi vi voljeli biti dio policije, opet ću vas podsjetiti. Traje natječaj za školovanje budućih policajaca i policajki koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova. Natječaj se odnosi na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju posao u policiji prema potrebama službe. Dakle, natječaj je otvoren do 28. kolovoza, evo ima još vremena, ali opet treba dobro razmisliti, treba sjest, smisliti kako i što dalje. Detalje o uvjetima i prijavama dostupni su na stranicama ministarstva, pa ako sanjate o karijeri u policiji, evo prilike da se prijavite.
1: Ovo je Radio Delta.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

35 je stupnjeva, još samo malo do današnjeg maksimalca. Već sam ranije spomenula, danas je blagdan Svetog Lovre, rimskog đakona i mučenika iz 3. stoljeća, poznatom po brizi za siromašne i po tome što je pogubljen za vrijeme progona kršćana. Danas onda imendan slave Lovre, Lovro i Lovorka, vama još jednom želim sve najljepše. Sveti Lovro inače je zaštitnik kuhara, vatrogasaca, siromašnih i knjižničara, a ovih dana su na redu i suze Svetog Lovre. Naziv su dobile po njemu jer se meteorski roj Perzeidi obično pojavljuje upravo večeras na njegov blagdan. Meteorski roj Perzeidi, koji je vidljiv svake godine u kolovozu, izgleda kao kiša svjetlucavih meteora na noćnom nebu, a narodna tradicija povezuje te svjetlosne tragove sa suzama mučenika Lovre, koji je prema legendi bio spaljen živ 10. kolovoza 258. godine. Kad nas očekuje najljepši meteorski spektakl, o tome ćemo nakon što malo zasviramo.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

Malo mi je za sreću triba. Kolovo svake godine donosi jedan od najiščekivanijih nebeskih prizora. Perzeide poznatije kao suza Svetog Lovre, a tisuće zaljubljenika u zvjezdano nebo tad pogled usmjeravaju prema gore u nadi da će ugledat što više zvijezda padalica. Upravo sredinom kolovoza dostiže svoj vrhunac, a najveći broj meteora očekuje se u noći s 12. na 13. kolovoza, dok će vrlo dobre uvjete za promatranje pružiti noći 11. i 13. kolovoza. Najviše meteora obično se može vidjeti u satima prije svitanja, kada je nebo najtamnije. Za najbolji doživljaj nije potrebna, naravno, nikakva posebna oprema. Dovoljno je pronaći mjesto što dalje od gradske rasvjete, leći na dekicu, ležaljku i pustiti očima nekoliko minuta da se priviknu na tamu. U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i do 100 meteora u jednom satu, pa evo, ako budete toliko sretni i uspijete, ne zaboravite i zaželjeti želju.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 12,95 maraka, batakara batak perutnina kilogram 4,95, paladin sire damiri gauda kilogram 10,45, domaća suha panceta kilogram 18,95 maraka, maslinovo ulje baso litra 8,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,75, laško pivo limenka pola litre 4 komada 3,95 marke, suncokret ulje tomiko litra 3,15, mlijeko mig litra 2,8 marku 15, lubenice kilogram 50 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmanec, dobar dan. Kineske vlasti evakuirale su više od milijun ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući financijsko središte Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin pogodio kopno. Tajfun je donio obilne kiše i paralizirao promet u cijeloj regiji. Samo u Šangaju u ponedjeljak je otkazano gotovo 1000 letova. Iako su vlasti smanjile kategoriju Dolfina na tropsku oluju, i dalje upozoravaju na bujičine kiše, velike poplave i opasnost od klizišta sve do srijede, dok se oluja kreće prema sjeveru. Ovaj tjedan nastavlja se toplonski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Servisnim informacijama dodajemo da je pojačan promet prema moru, a najkritičnije je pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta i graničnim prijelazima. Zbog prometne nesreće vozi se u koloni u smjeru Bregane na A3, a kilometarska kolona i zastoji su od čvora Popovec prema čvoru Zagreb Istok. Hrvatska poljoprivredna komora apelira i poziva sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju svih zakonom propisanih biosigurnosnih mjera. Posebno poziva ona gospodarstva koja još nisu uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima, da to učine odmah i bez ikakvog odgađanja. Afrička svinjska kuga već treću godinu predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu. Riječ je o iznimno opasnoj zaraznoj bolesti svinja, za koju ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Do bronce je stigla predstavnica Tajvana, Taj. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Shakira zna kako podići ritam. Ponedjeljak je mnogima jako težak dan, treba se naviknuti ponovno na posao, na obaveze, ali treba se dati predaha laganijeg ritma, pogotovo sad u ovom najtoplijem dijelu dana. I bit će vam to skroz opravdano jer i ljenost ima svoj dan, doduše neki imaju više takvih dana, ali upravo 10. kolovoza obilježava se svjetski dan ljenosti. Nije nikakav službeni praznik, niti ima neku veliku povijesnu priču iza sebe. Ova tradicija je započela 1984. godine u kolumbijskom gradu kao završni dan festivala koji je slavio mir, opuštanje i borbu protiv pretjeranog rada. Praznik služi kao podsjetnik da odmor i usporavanje tempa nisu gubljenje vremena, već su nužnost za mentalno zdravlje. Dakle, riječ je više o nekoj simpatičnoj, neformalnoj inicijativi koja nas podsjeća da ne moramo svaki dan juriti, raditi razne obaveze i prekriživati liste zadataka. E sad, ako ste već na poslu, nećemo vas naravno nagovarati da date otkaz i vratite se u krevet, ali se možemo složiti da danas bar malo usporimo. Pa evo, sretan dan ljenosti svima koji će ga proslaviti, zaboravite na grižnju savjesti danas i samoljenčarite.
1: Ljeto na Delti.

0: bola izdvajamo iz ponude. Violeta Double Care vlažne maramice 52 komada 1,39 €. Violeta Economy toaletni papir 8 rola 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020-311-625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Bijelo dugme, točno u podne, evo i mi smo prepolovili dan, ulazimo u ovaj drugi dio. Rekli smo da je danas dan ljenosti, pa smo i provjerili što znanost kaže o toj našoj omiljenoj aktivnosti, odnosno neaktivnosti. Ipak ne treba pretjerivati s izložavanjem, jer oko 31% odraslih u svijetu, odnosno oko 1,8 milijardi ljudi, ne zadovoljava preporučenu razinu fizičke aktivnosti. Odraslima se preporučuje barem 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno. A evo, izgleda mi obilježavamo dan ljenosti puno više nego li trebamo. Opet kažem, danas neka je tako, to možete učiniti bez grižnje savjesti, a već sutra ajmo malo više na noge, malo manje kauč i napraviti nešto za sebe, jer nije problem biti lijen jedan dan, ali je problem kad se taj jedan dan protegne na cijeli tjedan.

A s mora vas vodimo na Rijeku. Roko Mić iz Metkovića i njegov četverac završili su nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu u Plovdivu kao 10. četverac na pariče u svijetu. Uz Roka su u posadi bili Karlo Svirčić, Šime Ravnjak i Petar Hrkač, a četverac je vodio trener Zlatko Katušin. U finalu B zauzeli su 4. mjesto, a ciljem su prošli u vremenu od 5 minuta i 58 sekundi, što je bilo gotovo 17 sekundi brže nego u polufinalu. Velike, velike čestitke četvorci i bravo svima.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Inspekcijski nadzor u HŽ-u nakon željezničke nesreće u Križevcima i incidenta u Škriljevu. Netanjahu odbio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja. Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće u subotu u Križevcima i nakon jučerašnjeg incidenta u Škriljevu u kojemu se teretni vlak nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo, a umjesto toga krenuo je u susret putničkom vlaku. Na sreću, sigurnosni sustav je spriječio novu tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaza ako istraga pokaže da je kriv, rečeno je u HŽ Cargu. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak. Podsjetimo, u toj nesreći u subotu je ozlijeđeno 25 osoba.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vlada je na sjednici odredila nove cijene goriva od utorka. Tako će benzin biti jeftiniji za 6 centi i iznositi 1,56 € po litri. Dizel će koštati manje za 4 centa i sada će stajati 1,71 €. A isto toliko će biti jeftiniji plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1,18 €. Vlada će od sad ujedno najviše maloprodajne cijene naftnih derivata određivati jednom tjednom.
0: Media servis. Vijesti.
1: Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se na slučaj opasnog otpada u Gospiću, te rekao da se oko 5000 tona tvrtke koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Prozvao je premijera Andreja Plenkovića i zapitao se kako je 37000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Na situaciju u Gospiću osvrnuo se je SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
2: Ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove četiri opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske, dakle, da ne razmatra i da ne analizirajuća dva mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: Media servis. Vijesti.
1: Kod spomena obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hitac snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
0: Media servis. Vijesti.
1: Dok na Bliskom istoku traju previranja oko otvaranja Hormuza, ali primirje u Gazi, na istoku Europe Ukrajina napada duboko u ruski teritorij.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, nadovezavši se na glasine o izraelskom povlačenju sa fronta, naglasio da ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze.
5: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka, IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, a kada kažem razoružavanje Hamasa, mislim na teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, svo oružje. Govorimo o stvarnom razoružavanju, ne o fiktivnom.
4: Plan od 15 točaka ranije je predstavio Trumpov odbor za mir, a nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael u zamjenu trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki je predsjednik koncem srpnja najavio da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da prvo Izrael povuče svoje snage iz pojasa Gaze, ali i uspostavu palestinske države, što je Netanjahu sada odbio. A na Bliskom istoku čeka se i skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo osigurati sigurni prolaz Hormuzom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi, a komentirao je i pregovore sa SAD-om.
5: Sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
4: U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje 12 mrtvih te još 39 ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada kojima se ne nazire kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
5: jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
4: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Sport.
6: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
7: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
6: Igrač Vito Lokas.
8: Ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ovdje bili favoriti, naporno smo radili, više dana smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
6: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 cm. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Spličani su u drugom kolu na polju odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Spličana Gonzalo Garcia.
9: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer na padamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
6: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slaven Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokos imaju maksimalnih 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na nuli. Vijestima iz sporta dodajemo kako je Mate Pavić u paru sa Marcelom Arevalom ušao u četvrtfinale parova na Mastersu u Montrealu nakon što su sa 2-0 u setovima sladali Čehe, Pavlašeka i Rikla. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: njenu novu danceru koju nam je pružila i donijela novi album sa više zanimljivih pjesama. Inače je Danceteria legendarni njujorški klub u kojem je Madonna bila na početku karijere i evo čak je i nazvala jednu pjesmu baš po njemu. Mi smo na 37 stupnjeva, dosegli smo današnji maksimalac, voda, hlad, klima, sve što je potrebno, uzmite to. Kod nas ovdje lokalno nema većih poteškoća u prometu, bar koliko ja vidim. Ako nešto propuštam ili negdje zapne, javite. Ostatak zemlje je pun gužve i kolona, posebno pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Pa onaj tko planira ići na dalji put, neka se naoruža strpljenjem, pokojom, bocom vode i nek se dobro informira pred sami put. Sretno vam!
1: Ljeto na Delti.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

Ostani tu i Massimo. Večeras nas na trgu Kralja Tomislava u Metkoviću čeka još jedno ljetno plesno druženje. U 20:30 održava se posljednja ovogodišnja ljetna plesna radionica koju organizira naš Dado Čokolado. I kad već kažemo posljednja, onda je red da se okupite u što većem broju. Dođite, zaplešite, zabavite se i zajedno zaokružite još jedno ljeto ispunjeno i ritmom i plesom i dobrom energijom na trgu.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dobra vijest za vozače. Od sutra na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj će benzin biti jeftiniji 6 centi po litri i iznositi euro i 56 centi. Za 4 centa pada cijena dizelu koji je od sutra euro i 71 cent. 3 centa pojeftinit će litra plavog dizela i korisnici će ga plaćati euro i 18 centi. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike bit će jeftiniji 8 centi. Od sada će vlada nove cijene goriva objavljivati svakog tjedna. U Hrvatskim željeznicama traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon subotnje željezničke nesreće kod Križevaca i jučerašnjeg incidenta u Škrljevu gdje je vlak prošao kroz crveno svjetlo, no srećom signalizacijski sustav spriječio je moguću tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, poručuju iz HŽ Carga. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak u kojem je ozlijeđeno 25 osoba. O trenutnoj situaciji izjavu je za medije dao projektant Končara Nenad Medić.
2: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
1: Najmanje 13 osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u noćašnjem ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev, dok je ukrajinska vojska potvrdila da stoji iza napada. Meta napada bila je i velika rafinerija. Rusko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Ukrajinu za otvorene terorističke napade. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske.
3: Predivno, punim tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlat.
1: Junak dvoboja bio je Ante Domazec, 3 pogotka. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 13:31, evo još jedan podsjetnik za večeras ako ste ljubitelji Marvela, super junaka i malo dobre akcije, ovo je za vas. Ljetno kino Pobjeda Metković večeras u 20:30 donosi akcijsko-avanturistički film Spider-Man Novo doba. Nakon velikog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka stiže novo poglavlje priče o Peteru Parkeru i naravno njegovom životu iza maske Spider-Mana.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Ljeto je, kaže Boris Novković, a i mi vidimo, odnosno osjetimo 37 stupnjeva, čuvajte se sad ovih vrućina, povucite se u najtoplijem dijelu dana, vidim ni u prometu, nema baš puno ljudi, tako da bolje da vas nema, da se čuvate, ali za ostatak zemlje i nije baš takva situacija. Ima dosta gužvi i kolona, ako mislite i gdje ići, vi se lijepo o svemu informirajte na vrijeme i samo strpljivo. I naravno, ostanite i dalje tu uz Deltu, uz najbolju glazbu.

0: či s Bogom?
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.
2: Rekla si kao buket tvojih ruža, ako prevari me noć,

0: samo iz ponude. Violeta Double Care vlažne maramice 52 komada 1,39 €. Violeta Economy toaletni papir 8 rola 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
2: Uzeli bi nam

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se! Dokle?

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ljeto na Delti.
4: You're my spicy

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra euro 43, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 eura, šunka za picu Pik 4,64 eura, pršut bakalar 17,07 eura.
0: Dalmata, Jura Shop.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
2: Uvijek sam ti je bit flegmatik. Moš mislit kakav

did I go wrong? And why these two hearts can't get along?

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.